0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os. Takk.

Ja, Jeanette Williams sang der med Roger Klein. Etter Jørnes End til Amanda Rosales med Praise the Lord.

Da ønsker jeg dere en riktig god dag videre, og så ses vi neste gang. Her skal dere få siste sang. Det en kanadisk rockerband, startet i 1995 som et coverband i Hannah. Her skal dere få høre Som deg med Nickelback.

Jeg synes at du er kul, jeg liker deg. Du er intelligent og allikevel har du funnet

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er Einar.
0: Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

vilje styrke. Jeg ser deg i alle ting, ser deg i alt som går forbi. Jeg ser at du følger meg, følger min sjel til hver.

tænke på tusind ting, tænke på ting jeg skulle have sagt. Jeg skulle have sagt det før, før alle ordet blev forladt.

Johnny Kidd and the Pirates med You Got What It Takes, den har vi spilt før med Marv Johnson, så hadde den melodien der, jeg husker ikke, men det var jo en deres coverversjon da. Da skal vi til noen som heter Lance Fortune, Be Mine heter den melodien, Be Mine.

Frank Ifield med Lucky Devil, og så kommer en sette Jerry Lorden. Vi har sikkert hørt den før, men har jeg hørt melodien før? Kanskje? Who Could Be Bluer?

Jerry Lorden med melodien Who Could Be Bluer, og så skal vi se, da kommer vi til en melodi som heter Royal Event med Russ Conway. Ta sjansen på at hvis han er god, så kan vi spille den en gang til da. Men

California, here I come, synger Freddie Cannon, amerikaneren. Så skal vi til Marty Wilde, yes, han har med melodi som heter Johnny Rocco. Johnny Rocco, du, hei, hei, hei.

Ja, det var jo en hissig kar der, gruppa Joey Brown and the Brewers med Darktown Strutters, Strutters, ja, Ball. Og så kommer vi en annen sånn, litt sånn hissig kar her, så Freddy Cannon, vi har hørt han før, nå er det en melodi som heter Indiana, Indiana,

Harold Dorman, Memory and Mountain of Love, qui est première place pour la best pour le Billboard Hot 100. Så kom et gruppe som heter The Vidals, eller Vidals på norsk. Det da melodien Mr. Lonely. Og 73 plass bare, så ja.

Ray Smith med melodien Rocking Little Angel, 22. plass best der. Han som skrev melodien heter Jimmy Rogers, og har ikke vi hørt han før på en eller annen måte. Du får lete opp i topplokket om du husker han som komponist og som sanger. Da skal vi til Temptation. The Temptation er her for første gang, og de er ikke hverken på Tamla, Motown eller noe så helst. De var et annet ferdig en plateselskap. Jeg vet ikke, jeg har ikke skrevet ned det. Noen interessante folk som skrev det, en som Bobby Russell heter han, Bob Elgin, jeg vet ikke om de er med i Temptation, men melodien heter i hvert fall Barbara, og det er 29. plass i 1960.